0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: E pa dobro vam jutro. Pa da. Još jedno Lidl super jutro na Super FM-u. Danas je četvrtak. Ukoliko ste zaboravili, četvrtak 16. jul, tačno vreme 7 sati 4 minuta. Napolju vedro. Pa jeste, manje više. Ima i oblačiće, ali tu je sunce. Najviša dnevna temperatura danas 32 stepena, trenutno 24, 5 stepeni. Kako ovde stoji? Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Gliša sa vama tokom ovog Lidl super jutra, zajedno u novi dan, new day. Idemo ono naš, lagano, rasterećeno, polakice samo, jedno po jedno što se kaže. Ajde.
2: Dobro jutro, slušate Lidl super jutro.
0: Lidl super jutro.
1: I za početak upravo nešto u tom fazonu.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje Lenovo Yoga.
5: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
6: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
9: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matta Damonda, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendaya i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu

0: radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Highway to Hell u nešto drugačijem aranžmanu od onog originala AC/DC-a. 7:23. Slušajte Lidl Super jutro. A sada malo.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes. Petka.
3: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Rosberg kuhinsku vagu sa posudom. Big Bang super asocijacije.

0: FM. Dobro jutro, dobro jutro. 25 minuta do 8 sati. Idemo malo do Zemuna. Tačnije, pričamo o jednom lepom događaju koji će se održati već sledećeg meseca. U pitanju je Zemun Fest. Na 4 lokacije ove godine Zemun Fest, između ostalog Zemunski park, Zemunski kej, Veliki trg, Magistratski trg, to su lokacije gde ćete moći da uživate u koncertima, u besplatnim bioskopskim projekcijama, u pozorišnim predstavama i zaista u jednom veoma lepom sadržaju na predivnim lokacijama. Kada pričamo o muzici, ove godine posebno iznenađenje u muzičkom programu, uz velika regionalna i domaća imena koje će obeležiti ovogodišnji Zemun Fest, između ostalog. Pa jeste sad ovako. Pussy, pa onda Nipple People, Ledo Majka, Baby Lazanja, Devito, Dr. Nele Karelić, Regina, a 20. augusta će biti organizovan Family Day, dakle besplatan ulaz za ove navedene koncerte. Neminovno je da obezbedite svoju kartu na vreme, a 20. augusta, u znak zahvalnosti svima koji su godinama u Zemun Fest ovaj dan tu iz organizacije posvetili porodičnom okupljanju i zajedničkom druženju, i ovog dana vas očekuje naravno bogat program za decu i porodicu, a uveče besplatan koncert, a mogu da kažem slobodno, jednog od najuticajnijih rock bendova sa ovih prostora, Party Breakersi.
1: Alo!
0: Party Breakersi 20. augusta, sve potrebne informacije, između ostalog, možete ispratiti i na njihovom Instagram profilu Zemun Fest od 19. do 23. augusta.
2: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
9: Sve je super.
10: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Super FM vesti.
1: Situacija u Iranu ostaje napeta nakon nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u nekoliko oblasti zemlje, dok je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne civiljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Republika Srbija će u sedištu NASA u Vašingtonu pristupiti Artemis sporazumu koji definiše princip čiji je cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemire, uključujući misije na Mesecu, Marsu i drugim nebeskim telima. Fudbaleri Vojvodine gostuju kod Ferencvaroša u Budimpešti u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Mađarski tim u duel ulazi sa prednošću od 2-1 iz prvog meča, a pobednika dvomeča u narednoj rundi čeka holandski Twente. Meč počinje večeras od 20 sati i 15 minuta.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu danas delimično oblačno, trenutna temperatura je 26 stepeni, a najviša dnevna 31.
0: Ovo je Super FM.

0: Dobro jutro. Slušate.
1: 8 sati 7 minuta. Dobro jutro, odnosno...
2: Kalimera.
1: Jo. Kako?
2: Kalimera.
1: Za prvi ulazak u vodu. Za sve vas koji ste negde u Grekosu.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: www.bang.rs. Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
3: Sve je super. Drop.

0: 7 do 10. Lidl, super jutro.
1: Dobro jutro, 8 sati 21 minut. Slušamo se, koliko mogu da primetim po vašim porukama, i na moretu, i morski turizam, i rečni turizam, i Grčka, i Crna Gora, ali i Rumunija. Veliki pozdrav za brod, ako sam dobro ovde ispratio, Kadlin, ali da ispoštujemo normalno i naše slušalce u Rumuniji, nekako ovako.
2: Un mare salut navei Kadlin.
1: Pa da, un mare. Veliki pozdrav za brod Kadlin. Gde se vi još nalazite ovog četvrtka? 065-828-179. Ste negde na nekoj planini možda? Na nekom jezercetu? Izvolite. I da, ako imate možda neki predlog za ovaj četvrtak, tu smo. Iako moram da priznam, hvalite našeg muzičkog urednika i muziku koju vrtimo, hvala najlepše, a trudimo se, šta će. Ajmo, idemo sad nešto ovako.
3: Super FM.

0: Vreme je super.
1: To je to vreme kada se putuje do posla, najčešće. Iz tog razloga da vidimo i kako ćete ovog jutra kroz glavni grad, imali gužvi, imali zastoja. Ovako, Branko most, dobra situacija i ka centru i ka Novom Beogradu, Gazela takođe, bez ikakvih problema, Pančevački most, isto dobar, za divno čudo. E sad, čini mi se na autokomandi da je gužva, dole su ponovo radovi na ovoj deonici autoputa, neka su suženja, pa onda se stvara ovde gužva, naročito u pravcu ka Novom Beogradu, odnosno autoput koji vodi ka Šidu. Šta onda još imamo? Autoput Novi Beograd, bulevar Arsenija Čarnojevića, taj deo, pojačan saobraćaj, ali nema gužvi, nema zastoja, što je najbitnije. Onda dalje, Slavija, ok, Trg Nikole Pašića,

0: dobra situacija, most na Adi. Isto, centar Beograda, Takovska, bulevar Despota Stefana. Koliko vidim, nisu neki naručiti zastoji, tako da manje više ne biste trebali da imate većih problema. Sad naravno ima radova po gradu, pa eventualno to može da vam stvori komplikacije, ali što se tiče ovih deonica koje sam pominjao, za sada u Beogradu korektna situacija za vožnju.
1: Za super početak dana,
2: Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113 Store.
5: Sve je super.

0: radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: 9 sati 3 minuta, dobro jutro, stigo nam je Markan.
3: Dobro jutro.
2: Lidl Super jutro na Super FM-u. Ovog četvrtka krećemo sa jednim sajtom koji veoma često volimo da ispratimo. U pitanju je sajt zanimljivostidana.com, nešto nalik, pa nije zona sumroka, oni su baš onako
3: surovi. Oni su sumračni.
2: Sumračni, da, ovi su zanimljivi.
3: Ovi su dnevna varijanta.
2: Da, dnevna varijanta, pa da krenemo, Markane, sa...
3: Pa evo, ajde, Tarkane, da krenemo ajde. Sa...
2: Robotom.
3: Robotom. Kineska kompanija Yuevan nedavno je predstavila pametni toalet Xiaoban. Evo ovako, šta se dešava? Robot već se šolja koji vam dolazi na noge ako vi ne možete do toaleta. Dakle, to je bukvalno kao već se šolja sa točkovima dole.
2: Artu Ditu.
3: U obliku već se šolje. Bukvalno Artu Ditu. I on kao dođe, oće kaki, oće. Da, oće. I ti sedneš i kao da. Dobar da. I on ode onda.
2: On ode.
3: I ode, bukvalno, tako da je robot već se šolja ovog tipa, bukvalno za ljude koji, koji ne moraju da odu u WC da bi obavili veliku nuždu, njima je ovo top.
2: Jeste, i sada da ne budemo da smo mi kao surovi u tom smislu, ovo ne važi samo za ljude koji nisu u mogućnosti zbog nekih opravdanih zdravstvenih razloga.
3: Da, ne, ovo je bukvalno...
2: Nije, nego si došao, razumeš, petak, ono, večer, subota, večer
3: da,
2: i
3: da.
2: Ne mogu da stanem.
3: Frka je, ozbiljan je problem i kaže, kad se isprazni Xiaoban, lepo ime, divno.
2: Da.
3: Pokreće temeljan sistem samočišćenja koristeći blaze vode i bla, bla, bla, bla.
2: Da, dakle, Kinezi naravno idu korak dalje. I
3: skupo je, $13,000 na kineskom tržištu za ocekaki.
2: Eto, dve i lade.
3: Tako da, eto, za početak da rešim ove bitne stvari.
2: Tako je, naravno, ove goruće teme, što bi se reklo.
3: Tako je, goruće teme, a onda imamo sjajnu stvar, kaže Johnny.
2: Kaže ovako, menadžer zamenio prave novčanice novčanicama za igranje. U Južnoj Koreji veoma često Azijati imaju ovakve neke inovacije i momente, da.
3: Veliki kockari.
2: Apsolutno. U Južnoj Koreji bankarski menadžer je zamenio prave novčanice novčanicama za igranje. Menadžer banke tako je uspeo da ukrade preko 70 miliona vona, to je oko $45,000, iz trezora svoje filijale zamenom pravih novčanica novčanicama za igranje sa crtanim životinjima. Meni samo nije jasno, ajde da je napravio neke novčanice da budu nalik ovim on je stavio životinsko carstvo, lagano.
3: Ima mislim da je policajac Beverly Hillsa, ne znam koji deo, tamo štampaju neke novčanice sa nekim likom, bož sačuvaj, tako da me podsjetilo na to, ali evo, ima i slika.
2: Kako legenda. Ovo je bukvalno...
3: Dakle, ova valuta ima novčanicu od 50.000 tih, kako zove, bona,
2: da.
3: I tu je neka gospođa ili gospođe su na tim novčanicama, a on je stavio patku.
2: Patku, klas, pa...
3: Crtanu patku.
2: Asocira me na onu igru, onu dečiju, igra memorije životinje.
3: Tako je, bukvalno.
2: Da stavio je memoriju životinja.
3: Da, sigurno će da ga zapamte.
2: 100%, 100%.
3: Tako da, nemojte da probate ovu varijantu samo lovom iz Monopola, nikako.
2: Nikako, budite malo onako, mislim, originalni.
3: Evo, imamo tako, i imamo jedan light varijantu.
2: Ovo mi se baš, ovo je stvarno fantastična ideja.
3: Znači, imali smo robot WC.
2: Tako je.
3: Oce kaki?
2: Da.
3: Imali smo ove pare zamenjene.
2: Da.
3: U Južnoj Koreji. I stavi mozak. I imamo treću varijantu, Ruskinje masovno prodaju svoje online polovne grudne implantate.
2: Da. Ruska
3: prodaju online, da, dobro, to je to.
2: Da. Ruska platforma za oglase izveštava o primetnom povećanju broja Ruskinja koje prodaju online svoje polovne grudne implante. Porodila sam se, dosta mi je njih. Činili su me neprivlačnom, telo me boli ili jednostavno želim da bar vratim deo novca od operacije. Neki su od razloga koje navode Ruskinje zbog prodaje svojih grudi, odnosno
3: silikona,
2: tako je. I šta još ovdje imamo?
3: Ne, ovo je sjajno, moram ovo da pazi, kažem.
2: Ajde.
3: Fluktuirajuće devizne kurseve, pad kupovne moći, povlačenje zapadnih banaka i velike kompanije sa ruskog tržišta imali su uticaj na sve. Naravno, osim na najbogatije Ruse. A neki pokušavaju da sastave kraj s krajem prodajom svih vrednih stvari, pa i silikona.
2: Eto, i ne, to se dešava...
3: Šta vam nije jasno?
2: Tako je. I to se dešava u rubrici zanimljivosti dana.com, odnosno Luda planeta, odnosno, eto da malo krenemo...
3: Tako je, da krenemo kako treba.
2: Kako treba, idemo dalje.
0: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Gaške, oženi me.
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: 9 sati 24 minuta, došlo je vreme i da započnemo našu retro temu. Razmišljamo, Marka i ja, šta sve nismo radili i pravo da vam kažem, dosta tema smo i obradili između ostalog. I nekako trudimo se da pratimo i aktuelnosti u smislu koji je period godine. Nekad se desi da ponovimo temu, to je prosto neminovnost, šta da radimo. I rešili smo ovog jutra da pričamo o sladoledima.
3: Tako je, pričamo jer su aktuelni.
2: Tako je.
3: Pričamo jer ih volimo.
2: Da.
3: A i može nam se.
2: Jeste, sladoledi iz našeg detinjstva, tačnije sladoledi koje ne viđamo više.
3: Pa da, sladoledi koje smo tamanili kao klinci.
2: Jeste.
3: To je to.
2: 065-828-1079, koja je vaša prva asocijacija na sladoled iz detinjstva? Koji ste voleli, a
3: tako je,
2: koji danas ne postoji. Sad tu su proizvođači, koliko se ja sećam, bila je ova
3: Pekabela,
2: tako da. Je, ti si rekao Somboled.
3: Tako je.
2: Isto
3: tako
2: i...
3: Pa ne znam, sad nije ni bitan, brend mi nije bitan. Sladoled prvi kog se sećam je Rumenko.
2: Rumenko,
3: onda Rumenko, onda Leni Capri.
2: Dobro, Leni si dalje cepa.
3: Jel?
2: Da, ima Leni.
3: A, dobro, nemam pojma.
2: Ima Leni. Meni je u glavi onaj Stopi.
3: Stopi, normalno.
2: To, na primjer, ne postoji.
3: Ima sad i Kalipso.
2: Kalipso je onaj izduženi.
3: Izduženi, jeste.
2: Isto vodeni.
3: Tako je,
2: A bili su i oni neki ledeni štapići sa nekim medom, brate. Onako kao, providno je pakovanje.
3: Dobro.
2: I samo i u pakovanju je bilo tipa 5-6 komada, moglo i na komada se uzme, naravno. Jeste. Ali nešto se, neki
3: kako
2: meda.
3: Kako se zvao onaj dupli? Twins.
2: A onaj što ima dve...
3: Dva
2: štapića.
3: To Twins bio. Twin. Nije Twins, nego Twin.
2: Moguće.
3: Tako nešto. Twini.
2: Evo
3: ali,
2: ovako.
3: Evo da čujemo šta kažu ljudi.
2: Evo ovako. Igar, bravo.
3: Igar. Stopi i Šarenko, bravo.
2: Igar je
3: bravo.
2: Da,
3: Igar Stopi i Šarenko. Stopi bio... Stopi se topio jako.
2: Baš.
3: To se sećam.
2: Da, Stopi inače ukus banane.
3: Jel?
2: Jeste Stopi banana.
3: Aha, mislim da je vrilo. Nisam nikad...
2: Stopi koliko se ja sećam banana.
3: Sneško.
2: To je old school, Sneško. Da. Sneško, ja mislim da sad ne postoji Sneško.
3: Nemam pojma.
2: Nisam siguran. Za to si imalo love, zaleđena voda.
3: Sladoled u loptici. E, jeste bilo neko glupost u loptici, u plastičnoj, neko je čudo neko. Tako, ako se, evo, Dragana kaže, pa ako može, je li tako bilo u nekoj loptici plastičnoj, pa jedeš iz te loptice? Kao,
2: loptica,
3: to?
2: Da vidimo.
3: Hladiša, normalno, hladiša sećamo da. Se, hvala Bogu, Sneško rekli, Capri još postoji.
2: Capri, tako je.
3: Hvala Ivke. Somboled loptice, da li je to, eto, ja pitam da li je to. Rum koktel, bravo, ja nisam ozbilj. Voleo, ali bravo za
2: ali,
3: prisjećenje.
2: Dobar fazon, da. Čaša u obliku fudbalske lopte jela se naravno sam kašikom.
3: Da, to je to. Ja mislim da je to cmok, bravo, cmok. Limun.
2: Ali ja mislim da je, aj, na šta je fora? Ja mislim da je cmok u stvari nastao posle ovih old school voćnih ledenih. Ja mislim.
3: Ma jok bre, cmok bre u žuto spolja, ja mislim unutra crveno nešto, tako neka čudo.
2: Ja mislim da su cmok i hladiša, nisam siguran.
3: Nemam pojma.
2: Bolero,
3: današnji mačo, bravo
2: odličan
3: za Bolero,
2: sladoled,
3: bravo.
2: Odličan bravo. Sladoled Bolero.
3: Blavo.
2: Dobro, evo kaže ovako, da, imate između ostalog sladoled u loptici od juče u Lidlu. Sladoled u loptici, to moramo da probamo.
3: Pa da, pa moram. Obavez. Čekaj, kaže i Luka, kako se zvao onaj prah od kod kuće pravi sladoled?
2: Evo ga, taj prah, ja mislim da se zvao...
3: Pa, sladoled u prahu.
2: Sladoled u prahu svakako, ali ja mislim da je to Eskimko.
3: To je Eskimko, misliš da je to?
2: Ja mislim, ako grešim, evo vi me ispravite. Da li je to Eskimko i bilo je ono, kako se zvao onaj, jel beše Big Mix?
3: Sećaš? Nemam pojma.
2: Bilo je pakovanje, kao kupiš i smućkaš sa mlekom.
3: Jasno, da.
2: Ja mislim da se zvao
3: Big Mix.
2: I dobiješ tipa kilo sladoleda, ono, za...
3: Dobiješ šećernu bolest.
2: Tako je, pa to. Sugar free.
3: Zato što pojede sve sam, normalno. Jer je dobro, tako je. Prah je Eskimko, jeste, evo, pravo si, to je to.
2: Jeste. 065-828-1079, sladoledi vašeg detinjstva.
3: Vaše mladosti, tako je. Evo, kaže Goran, podsjeti me Šarenko. Bravo, Gorane, za Šarenka. Hvala lepo. Okay. Dobro, ajmo dalje. Eskimko, kaže Jelena pravi ćerki i doda Oreo mrve. Odlično.
2: Okay, može. Evo ga, ovde nam stižu i neke...
3: Evo je paleta pekabela sladoleda, bravo.
2: Čekaj,
3: bravo.
2: Da uđemo. Šta tu imamo?
3: Vidi, evo mora početi ovako,
2: ajde.
3: Kornet sam zaboravio, iz tog doba super nugat. Bože, koliko je dobro bilo, evo ga gore skroz. A ovamo su imali zeku, medu, rumenka, šarenka, tiger.
2: Tiger
3: znači,
2: je.
3: Znači nije tiger, nego tiger.
2: Tiger.
3: Onda mis.
2: E, evo ga, izvini, Twinije je tropiko. Tropiko je, Twinije je tropiko.
3: Tropiko, ima si dva Twinije, viš, ima dole još jedan. Znači imaš Twinije ovaj i Twinije tropiko.
2: Jeste, imamo...
3: Popsi, Jolly, Rum, Cocktail, Capri, Sneško, Leni.
2: A kako se, stani?
3: Smok je došao posle, Smok nije u ovoj tu.
2: Zeka, evo ga i Zeka, imamo gore
3: Zeka. Meda Zeka.
2: Zeka Meda, jeste. 065-828-1079, evociram uspomenje na sladolede našeg detinjstva. Neki su i dalje aktuelni, neki ne postoje.
3: Kaže Svetozar, taj Leni mi je uvek bio gadan.
2: Leni.
3: Ne znam, ja sam cepo rumenka.
2: Da. Cepa neko rum.
3: E, ali ovaj... Ali...
2: Ne znam da li ima sad rumenku, nisam nešto...
3: Nema, valjda,
2: izbacili
3: nema
2: rumenku.
3: To je voda i jagoda, ono led, bre, i sok, sirup i jagode. Ali meni bilo top.
2: I meni isto. Ledo je imao ledeni sladoled od borovnice. E, možda je Ledo proizvodio te štapiće. Znam da je bila neka reklama isto kao kup, nemam pojma. Cmok žuti sa belim, tako je, Čoko Moko je bio tu.
3: Tako je.
2: Čoko Moko i dalje, koliko znam.
3: Twini sladoled, sad smo rekli, Šone, Twini sladoledi, naravno, imali su, postojala su dve vrste, ovaj, Twini i ovaj, Twini i onaj, Twini tropiko i Twini drugi.
2: E, kaže, ima rumenka, nema...
3: A, ima rumenka, ne dobro, znamo. Soriška, nismo znali, nemam nismo pojma, ispratili. Ne jedem rumenka sad, stvarno.
2: Mi smo ga zvali Rumunko, jer je bio za sirotinju. Jako.
3: Top.
2: 9:31, nastavljamo dalje, 065-828-1079, idemo malo na muziku, a vraćamo onda da brzo čujemo koji su to sladoledi koji su obeležili vaše detinjstvo, neki i dalje postoje, nekih se samo sećamo, ništa, tu smo.
1: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
4: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
5: Pa ajde, ja sam nek izađem.
4: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
4: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
6: Luda kuća od petka, majke.
4: Uređu yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
1: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Rosberg kuhinsku vagu sa posudom. Big Bang super asocijacije.

0: sve je super.
1: Slušam, sve je super.
0: Super FM.
2: Sladoled, sladoled, slađa cura nego med, ledo sladoled, sladoled iz detinjstva. Pardon, sladoledi koje više nigde ne viđamo, 065-828-1079, koji su to sladoledi? Setio sam se jednog, ne znam kako spomenuli, Twistera.
3: Nismo.
2: Twister, da. Yes, on je onako yes. Kao, pa, ove, kao, pa kao Twister, tako je.
3: Ove, kao... A smo lepo objasnili.
2: Jesmo, da. A glavi mi je Feder, kao Feder.
3: Pa da,
2: namotan.
3: Da, kao izuvijano. Izuvijano, uvrnuti da. Sladoled.
2: Zeleno-beli, unutra crvenkast. Šta još onda imamo? Šta ste vi pisali? 065-828-1079. Evo, stiže i slika. Ok.
3: Šta imamo ovde? Imamo li... Ovo su opet neki stari. Šalje Sandra Limbo. Klikli na to.
2: Somboledov, čekaj, šta je napisala? Somboledov, fruti i cena je bila tipa...
3: I 10 dinara, dobro.
2: O, ja se ovoga ne sjećam,
3: majke. Jagoda, ananas, pomoranđa i gore limbo.
2: Limbo mi je poznat. Limbo
3: meni
2: mi je
3: nije,
2: poznat.
3: Ja ovo nemam pojma šta je.
2: Da.
3: Majke mi nisam vidio ovo nikad. Ali dobro, bože moj.
2: Okej.
3: Okay, imali smo i sladoled na točenje kao klinci.
2: Dobro,
3: naravno,
2: da,
3: jako je bila priča kod Moskve u Beogradu.
2: Tako je. Hladiša, rekli smo, ali hvala na poslatoj poruci. Tiger kao Capri, samo je unutra bio sirup od pomoranđe.
3: Da, da, da, Tiger, spomenuli smo Tigra.
2: Čuveni Tiger,
3: Tiger.
2: Hladiša od Kajsije, rum
3: tako
2: koktel.
3: Tako je, rum koktel, rekli.
2: Ovo su ovi ledeni štapići, ovo što sam ti malo pre spomenuo.
3: Da, da.
2: Upako, e, viš ovako, kao bilo je pakovanje. Sad...
3: A, nemam, a, nisam, da, da, da, da, da, to je kao...
2: Pa, mislim...
3: Kao celofan pakovanje, kao žvaka, samo što je unutra sladoled.
2: Jeste, izduženo.
3: Da,
2: onako.
3: Da, da, da, ti praktično cediš to, da cediš. Prirokaš to.
2: Tako
3: to.
2: Je, tako je, ledene štapiće. Baš tako, Mark. To bi se reklo, cediš i rokaš. Ovaj, 065-828-1078. Pa nema veze, pa sladoled, pa mora sladoled, mora
3: tako
2: da se cedi.
3: Tako je. Evo, kaže ovo... Jelena, stop i bolero. Pa u principu smo spomenuli sve, ja mislim, ovako brzinski,
2: pa to jest.
3: Je 15 minuta da smo prošli sve i Pekabetino, odnosno Pekabelino, pardon.
2: Pekabelino, Somboledovo, koji su tu još bili proizvođači?
3: Ne, ja mislim pojma, da su oni bili... Svašta smo spomenuli, da, oni su bili najaktuelniji.
2: Jeste, i rekli smo da u Lidlu trenutno možete kupiti ovaj sladoled u obliku fudbalske lopte, javio
3: da,
2: nam je neko.
3: Da, tako to treba probati.
2: I oni imaju fenomenalnu ovaj ponudu sladoleda.
3: Paleta.
2: Popular.
3: E, daj da vidimo, još je Dušan napisao nešto. Kaže, brati, ja u Makedoniji 97. On plače, neće kući jer u Beogradu nema Mars sladoleda.
2: Pa dobro, dobar da. Mars.
3: Bilo ludilo.
2: Odlično.
3: Sve je to dobro bilo.
2: Da, da, da, da, da, da.
3: Čokoladice te.
2: Čokoladice, mačo sladoled.
3: Mačo sladoled, da. Došli kasnije, naravno. Došli
2: pre mače je bio bolero.
3: Tako je.
2: Mogli bi neki sladoled doderam.
3: Ja sam za. Ništa, ljudi, hvala vam.
2: Hvala, da. Ako imate neki predlog za retro temu, izvolite 065-828-1079. Kažem, trudimo se stvarno da menjamo nekad. Prosto nije što kažeš
3: nekad
2: ti nepreslušan.
3: Nekad nas povuče.
2: Da, nije nepreslušan. Ovaj izvor, ne znam da li ste spomenuli, Limunko.
3: Limunko, ne sjećam se Limunka.
2: Ček, moram
3: majke
2: da...
3: mi, ne sjećam se Limunka.
2: Šta je beše, anonimni slušalac ovaj, nam je poslao Limunka, ček vidim kako to izgleda, molim te, Limunko, sladoled. Aha.
3: Ja ne sjećam
2: ja se ne sjećam Limunka, ali dobro.
3: Ali dobro, neka. Hvala lepo, hvala lepo.
2: Hvala lepo, molim lepo.
3: To je to što se ove teme tiče.
2: Da, 9.44, idemo na marketing i uskoro završamo Lidl Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: Super FM.
1: Još jedno Lidl super jutro na Super FM-u. Nadam se da vam je lepše počeo dan. Uz 107.9 još dosta super muzike. A mi se čujemo već sutra. Ćao.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Pusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matta Damonda, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendeju i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile 1 kg 189,99. Domaći crni luk 1 kg 29,99. Moja kravica jogurt 1 kg 119,99 po komadu za kupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
5: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežaniska kosa.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Evo, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Ureći yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Rosberg kuhinsku vagu sa posudom. Big Bang super asocijacije.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula domaće sveže pile 1 kg 189,99. Domaći crni luk 1 kg 29,99. Moja kravica jogurt 1 kg 119,99 po komadu za kupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: FM, vesti.
1: Najkasnije do oktobra zaživeće aplikacije preko koje će potrošači moći da prate potrošnju struje iz sata u sat. Tačno će se znati koji uređaj troši najviše energije, a uslov je da imate pametno brojilo. I građani koji nemaju pametno brojilo moći da koriste isti portal. Imaće pristup podacima o potrošnji koji se dobijaju na klasičan način, očitavanjem na terenu ili samo očitavanjem. U Srbiji u toku sedmodnevna centralna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju s ciljem otkrivanja i sankcionisanja najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Dnevno se kontroliše više od 8.000 vozila i vozača i otkrije gotovo 6.000 prekršaja učesnika u saobraćaju. Reprezentacija Argentine plasirala se u finale svetskog prvenstva gde će se u nedelju 21 sat sastati sa Španijom. Kapitan Argentine, Messi, tako će treći put u karijeri igrati meč za titulu prvaka sveta, čime ulazi u odabranu grupu fudbalskih velikana. Dan ranije, u subotu 23, Engleska i Francuska će se boriti za treće mesto.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu danas sunčano i toplo, trenutna temperatura iznosi 31 stepen. Narednih dana slično vreme uz mogućnost kiše za dane vikenda.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: 12:13, dobar dan, slušajte Soccerbet, super dan i ovog četvrtka. 16. jul, sunčano napolju, malo oblaka, malo sunca, ali moram da kažem nekako teško, malo je isparno. I danas kažu visoka vlažnost vazduha u celoj Srbiji. Najizraženija situacija bila u Somboru. Vlažnost vazduha dostigla 79%. Tako da temperatura napolju deluje kao da ima još 5-6 stepeni više nego što je zaista, ali trenutno 31 stepen u glavnom gradu. Idealno vreme danas za okupati se na nekom bazenu, pa ako stignete nakon obaveza, zašto da ne, a na mnogim bazenima i noćno kupanje aktuelno, pa ko ne voli baš mnogo sunca i gužve na bazenima, možda uveče bude bolje i prijatnije. Mi danas uz super muziku za super ljude, uz Good Night Moon, to je ono što ćemo da slušamo za početak.
0: Marketing 011 728 179.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje Lenovo Yoga.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina, Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima, 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
1: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matta Damonda, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendaya i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: E pa ljudi, za malo jače od mesec dana očekuje nas jedan zanimljiv festival, tradicionalno Zemun Fest. 5 dana muzike, filma, umetnosti i sjajne energije, i to na najlepšim lokacijama Zemuna. Ove godine, kažu, posebno iznenađenje u muzičkom programu, bit će velika regionalna i domaća imena. Karta u veliku prodaji, tako da obezbedite svoje ulaznice na vreme. Biće i filmskih projekcija i predstava, one će biti besplatne za sve. Između ostalog, na Super FM-u delit ćemo karte za koncerte. A 20. avgust zaokružite Family Day, potpuno besplatan ulaz za sve, i kao znak zahvalnosti svima koji su tu godinama u Zemun Fest, imaćete priliku da uživate u mnogobrojnim sadržajima tog 20. avgusta i takođe besplatan koncert Party Breakersa, ali i EKV tribute benda Deca iz vode. 4 lokacije Zemun Festa: Magistratski trg, Veliki trg, Zemunski park i Zemunski kej, pa pripremite se, bit će super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99.

0: Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, za kupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Evo nas na punom satu, 13 sati je i 2 minuta. Što se temperatura tiče, slično kao u prošlom, dakle 32 stepena je u glavnom gradu, kažu narednih dana biće veoma toplo, temperature do 36 stepeni, onda u subotu na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, krajem jula, početkom avgusta ponovo ulazimo u novi toplotni talas, tako da znate šta nas otprilike očekuje. A šta nas očekuje na graničnim prelazima, kažu da su velike kolone od jutros i da je najmanja gužva na Preševu. Generalno se očekuje pojačan saobraćaj popodne i saobraćaj sve gušći kako se bliži kraj radne nedelje. Neko još uzme eto produženi vikend pa nastavi svoj odmor, a vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Ako ima onih koji nas slušaju tu negde blizu granice, slobodno javljajte kakva je situacija, a znam da nas preko streama slušate gde god. Nastavljamo sa super muzikom, Wish I Didn't Miss You, to je ono što slušamo za početak novog sata.
0: Soccer Bet, super dan.
1: Super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežaniska kosa.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 1:24, gledamo situaciju u saobraćaju jer nam javljate da je usporen saobraćaj na Gazeli i takođe na potezu kod autokomande. Inače, radovi na autokomandi, dakle ispod nadvožnjaka, pa eto da znate zbog čega će se stvarati gužve ne samo danas, već eto i narednih dana dok se sve to ne završi, ali što se tiče Brankovog mosta, Pančevca, sada je prohodno, Trg Republike takođe u ovom trenutku i u Bulevaru Mihajla Pupina bez nekih značajnih gužvi, tako da javljajte gde je drugačija situacija na 065-828-1079, a kao što rekao smo, ko planira da ide na put, kažu idealno krenuti u ranim jutarnjim časovima u ponedeljak ili utorak, nekako su manje gužve nego kada se približi kraj nedelje. Srećan put uz Red Hot Chili Peppers!

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam, nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu, yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Rosberg kuhinsku vagu sa posudom. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: www.bang.rs. Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Nema ništa bolje nego kad vam se odbrojavanje do mora svede na jednocifren broj, jel te? Pa ako ima vas takvih, kreće uživanje, kreće odbrojavanje, ali i sada i tekako uživaju oni koji nas slušaju na moru. Veliki pozdrav za vas koji ste u Grčkoj, u Crnoj Gori, koji ste u Turskoj, gde god da slušate, a da uživate u moru. A za one koji žele da se rashlade, a da ne odu mnogo daleko da bi se odmorili, pet jezera u Srbiji zbog kojih odmah možete da poželite da spakujete kofere. Jedno od njih o kojima se mnogo priča, svakako Srebrno jezero, kažu tamo leto traje duže i stvarno samo nešto više od sat vremena vožnje od Beograda, pa eto, destinacija koja godinama važi za jednu od omiljenih kada su u pitanju mesta u Srbiji, mirna voda, uređene plaže, pa dugo šetalište, tako da ćete uživati. Takođe Borsko jezero, okruženo šumama, okruženo planinama, pa onda kada ovde temperature postanu nepodnošljive, eto da znate da planinski vrhovi Crnog vrha i Stola, eto, će učiniti da se super provedete u tim toplim danima, pogotovo što nema gradske buke. Paličko jezero, ako ste naravno za Vojvodinu, šetnja pored vode, pa znamenitosti, pa vožnja bicikla, spojite sve to u jednom. Vlasinsko jezero takođe, kažu, u Srpsko more sa plutajućim ostrvima i malo je mesta u Srbiji koje izgledaju upravo tako. 1200 metara nadmorske visine, jedno od najviših veštačkih jezera u Evropi, pa je to prilike i za tim. A mesto koje je takođe godinama sve popularnije, Belocrkvanska jezera, 7 jezera nastalih na mestima tih nekadašnjih šljunkara i danas su pretvoreno jednu stvarno veliku letnju zonu za odmor u našoj zemlji. Ako i vi imate neki dobar predlog za ljude koji žele da se odmore, da ne odu mnogo daleko, javljajte nam pa da prosledimo informacije.
0: Svakog dana Soccerbet.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: E pa još jedan četvrtak je tu i prilika da pogledate novi film u Cineplexu. U pitanju je Odiseja. To je nešto što će ovih dana da bude i tekako aktuelno. Dosta se pričalo o filmu koji će ceo grad poželiti da pogleda i novi film Christophera Nolana, jedan mitski akcioni ep, tako da ja se nadam da ste večeras u Cineplexu da ispratite kako će to da bude na samoj premijeri. Ako ne možete danas, onda i narednih dana pogledajte. Skoro 3 sata traje, ali verujem da će to proći za čas.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Ne znam kako vam vreme deluje trenutno, ali kažu da se očekuju i grmljavine i pljuskovi u pojedinim delovima zemlje, a da grmljavinski sistem iz Srema kreće ka širem području Beograda i da možemo da očekujemo kišu u narednih nekoliko sati. Pa eto da znate, što se tiče trenutne temperature i dalje pretežno toplo i sunčano u glavnom gradu, 30 stepeni u Beogradu, narednih dana slično vreme kao i danas. Što se tiče vikenda, tada se očekuju kiše, a ono što je danas obeležilo dan, definitivno sparno i nešto teže vreme. Ali mi ćemo da se potrudimo, naravno, da bude mnogo bolje u super muziku, pa ćemo uz Gloriju da raspoložimo i nas i vas.
1: Sve je super.
3: Super FM je tu.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: E pa ljudi, približio se i petak, što znači da su tu i naše Big Bang super asocijacije. Tako da se spremite da sutra osvojite jednu Rosberg vagu. Da, da, to će biti nagrada u okviru Big Bang super asocijacije. Sutra tačno u podne imate priliku da se igrate sa nama. Reči su spremne, dakle pet pojmova za vas i za svaki pojam dajete vašu asocijaciju, a onda gledate da se neke asocijacije, odnosno sve asocijacije od nekog super igrača poklope sa vašim, pa vi gledajte ko najsličnije razmišlja kao i vi. Sutra, dakle, od 12 sati budite tu, Rosberg Vaga iz Big Banga čeka na vas.

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa. Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
3: Sve je super.

0: Good Times i Jungle na Super FM-u, 15 sati 28 minuta. Nadam se da i vi uz Good Times uživate, a ko gleda na sat radi do 4, evo, još malo do kraja radnog vremena.
1: Ovo je Super FM.
2: Da li ste spremni za Big Bang Super asocijacije?
3: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
4: Ajde, ja sam nek izađem.
3: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
5: Ajmo. Prvo, za tebe su makaze.
3: Šišanjem.
5: Oho, Jadrankice!
6: Luda kuća od petka, majke.
5: Uređu, jeste. Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
2: Ovog petka u Big Bang Super asocijacijama osvojite Rosberg kuhinsku vagu sa posudom. Big Bang Super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: I wanna see you soon, to ja vama kažem i da, vidimo se uskoro. I čujemo se uskoro. 20 minuta ostalo do 4. U narodnim minutima, dakle od 16 sati, Jelenova Super Matine, Stefana danas sa vama. A mi uskoro, sutra ujutru u okviru Lidl Super Jutra zajedno. U nastavku još super muzike slušamo Leni Krevice na Super FM.
1: Svakog dana Soccer

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula domaće sveže pile 1 kg 189,99. Domaći crni luk 1 kg 29,99. Moja kravica jogurt 1 kg 119,99 po komadu za kupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Ova odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma koji će doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Fudbaleri Vojvodine gostuju kod Ferencvaroša u Budimpešti u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu pretežno oblačno vreme, a trenutna temperatura je 32 stepena.
0: Super muzika za super ljude. Super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Dobar dan, super ljudi. Kakvo vreme danas, šta kažete vi o ovome? Ko je sada dolazio na posao, zna šta je ovo napolju, užas jedan, niti vam je prijatno, niti vam je neprijatno. Malo dune, vetar bude okej, ali tako je sparno i tako je toplo da kao da nije jul, nego ne znam ja koji mesec. U svakom slučaju počinje Lenovo Super Matina i Stefana sa vama u naredno 4 sata, pa da vidimo da li će da nam pada ta kiša, da li neće i šta će biti, jer vidimo po portalima da je RHMZ izdao hitno upozorenje za neke delove Srbije, tako da pogledat ćemo šta se tu dešava, ali u svakom slučaju mislim da bi nam bilo malo lakše kada bi pala kiša. Ako ne, nastavit ćemo ovako da se kuvamo, pa ćemo posle da vidimo kako nas to vreme očekuje, jer za 16. jul ovo stvarno nije neko vreme koje možemo da zamislimo. Uglavnom to budu velike vrućine, ali bude i sunčano, pa može da se ide malo na bazen, malo da se negde skokne posle posla, da se uživa. Ovo svakako nije vreme da se sedi napolju, tako da ako radite sada i uživate, tu smo mi sa super muzikom da vam pravimo društvo, a ako imate neke druge aktivnosti, pa ništa, slušat ćemo se i posle tamo kada završite. Dobar dan!

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Ovo je ono vreme kada imamo najveće gužve po gradu, to je to negde oko pola pet i stvarno što je u poslednje vreme neobično da imamo neku gužvu, sada imamo na Gazeli u pravcu ka gradu i tu jeste često gužva, ali imamo i na Brankovom mostu gde zadnje dve nedelje gotovo da nema automobila, zato sada u pravcu ka gradu mnogo vozila u sve tri trake, tako da možemo da kažemo da je na Brankovom mostu gužva. Gužvu takođe imamo na Pančevačkom mostu i to prilično, tako da ako se sada vraćate kući preko Pančevca, srećno vam bilo, samo lagano. Gužva je i na autokomandi i tu vidimo da ima dosta vozila, mada nije baš toliko strašno, i puno vozila na autoputu Novi Beograd. Ove ostale deonice manje više izgledaju super, nije ni ovo toliko strašno kako ume da bude inače, tako da iskoristimo čak i da uživamo u vožnji, iako to malo deluje smešno i stvarno zvuči suludo. Nije toliko strašno kako ume da bude u Beogradu u ovo vreme, pa da nastavimo sa super muzikom. Sam lagano, ljudi, četvrtak je, uskoro nam je vikend, tako da stići ćemo u kućama bez žurbe.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: Super Matine i super muzika u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs. Samo nam vreme nije baš sjajno, trenutno 31

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
7: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
10: Sve je super. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
11: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matta Damonda, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendeju i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 5 sati 25 minuta i ne postoji osoba danas koja se ne želi na ovo vreme, kako im teško pada, kako im se mnogo spava i kako nikome ni kafa ne pomaže da se razbudi. I u Beogradu do kraja dana oblačno, neće biti nekih padavina, ali evo RHMZ je izdao hitno upozorenje za zapadnu Srbiju gde se očekuju grmljavine, nepogode, ali kratkotrajno, tako da tamo će biti nevreme, ali u Beogradu neće biti ni kiše, barem ne danas. Neće biti ni sutra, sutra će biti nešto vedrije vreme, za vikend može da se očekuje kiša, tako da imamo neko vreme koje čudno izgleda da će svaki dan biti ovako i nećemo imati ono pravo letnje vreme, nekih 30 stepeni sunce i da može da se uživa i napolju, jer ovo je stvarno nepodnošljivo. Tako da ako imate neki predlog kako da se razbudimo mi koji radimo, a da nije kafa u pitanju, pišite slobodno. Mi ćemo da nastavimo sa super muzikom, jer trenutno neku bolju opciju od te i nemamo.
0: Sve je super.
2: Slušam, sve je super.
0: Super FM.
1: Aj, muzika danas lagana, posebno za vas koji vozite i koji ste trenutno negde na gazeli. Sigurno vam sporo prolazi vreme, tako da idemo isto tako i sa muzikom lagano, mada ako želite da čujete nešto brže, slobodno pišite i to.

0: ponovo Super Matine.
1: Super muzika u Beogradu na 107.9 i ovo posle podne i tako svaki dan. I jeste da smo pričali da je vreme odvratno da se svima spava, ali vidimo da vam muzika prija zato što šaljete i za to poruke. A vi koji ste u automobilima, vi naravno ako hoćete da vam pustimo nešto, da vas malo razmrdamo slobodno, ipak četvrtak možemo malo da se opustimo i da kažemo još da je na Gazeli i dalje gužva u pravcu ka gradu, ali da su drugi delovi za sada raščišćeni, da to izgleda ok za vožnju, pa ako ste krenuli negde sada slobodno, gužvi zadržavanje nema nigde, jedino što nam je vreme malo ovako, ali dobro. Razvedriće se i to do sutra, nadamo se, a sutra je petak i u petak svašta nešto na Super FM-u, tako da malo kasnije ćemo da vas podsjetimo šta vas sve to očekuje ove nedelje kod nas.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula domaće sveže pile 1 kg 189,99. Domaći crni luk 1 kg 29,99. Moja kravica jogurt 1 kg 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
1: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina, Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima, 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Ajmo malo da krenemo da se razgibavamo zajedno. Kada je ovako četvrtak posle podne, nekako nam je lakše i da radimo i da izguramo ove radne sate na posle. Znamo sutra petak i to je uglavnom poslednji radni dan u nedelji. Naravno ima onih koji rade subotom, ali nekako je lakše čim smo prošli pola radne nedelje, tako da na Super FM-u vas svašta očekuje sutra, i Big Bang, Super asocijacije, i Vinyl Friday, i svašta nešto, tako da biće zanimljivo, biće nagrada, biće super muzike, ali super muzika i sada.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: 10:10 i nekako već je došao taj datum kada dolaze na red oni filmovi o kojima smo pričali početkom godine, jer baš smo pričali da će cijelo leto biti fenomenalnih filmova u Cineplexu, tako da nam je večeras na redu premijera Odiseje koju idemo da gledamo, pa ćemo sutra da komentarišemo i to, naravno vodit ćemo i neke od vas, ali kada spominjemo već Cineplex, mnogo lepih stvari se i tamo dešava. Prvo što imate onaj letnji moment, to smo pričali za klince svakog utorka od 11 do 2, cena ulaznica će biti za klince 350 dinara i dobit će i sokić i kokice i osveženje i mnogo jeftiniju kartu. Tako da ako ne znate šta ćete sa klincima tokom letnjeg raspusta, možda je najbolja ideja da ih stvarno odvedete u Cineplex, jer ima puno filmova sada i za klince i tu su nam i Malci i Monstrum i tu je i Vajana i svašta nešto. Ima lepo za decu, ali ima i puno onih filmova za nas, tako da večeras idemo da gledamo Odiseju o kojoj se toliko priča poslednjih nekoliko dana da moramo mi da idemo da proverimo pa da pričamo i mi o tome sutra, ali eto i vi, to je preporuka svakako i to u celom svetu, ne ovde samo kod nas. A inače, jedan podatak koji je izašao vezano za film, to je da može da se pogleda, ja mislim, samo u 40 bioskopa u svetu u ovom trenutku, zato što je kompletno snimljen IMAX kamerama, tako da bit će te projekcije super i koliko god možda priča bila loše odrađena, mi možemo da pričamo šta hoćemo kada IMAX u pitanju, to svakako fenomenalno izgleda, tako da večeras premijera Odiseje, sutra pričamo o tome, pa ovih dana obavezno da idete i vi da pogledate ako ste odrasli, ako ste deca, svakog utorka mnogo jeftinija karta plus svašta nešto zanimljivo i lepo za decu.

dajemo malo neki jači zvuk danas. Jeste da ne mora da bude ništa ubrzano, ali čisto malo nekako da se razbudimo. I to inače govorimo stalno ujutru kako nam treba više vremena, ali današnji dan tako sporo prolazi i svima se spava i svima je pao pritisak i apsolutno nikome se ne radi, ali to je bar super muzika ako ništa drugo.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor. A samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
10: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
12: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes. Petka.
3: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Rosberg kuhinsku vagu sa posudom. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u. Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Kako ide tokom ovoga letnjeg, za malo da kažem raspusta, ovog letnjeg momenta u Beogradu, svakakvi neki događaji po gradu se dešavaju, uvek ima nešto lepo, ima onih predstava na otvorenom i mnogo koncerata i mnogo besplatnog sadržaja, tako da počinje nam još jedan Belef od 20. koji će trajati do 26. jula u Beogradu. Biće i monodrama i koncerata, nešto će biti besplatno, neke će karte biti po 500 dinara i dešavaće se u Domu omladine Beograda i u Konaku knjeginje Ljubice, tako da biće svašta nešto zanimljivo. Da sad mi detaljno ne pričamo ovde program, najbolje je da ispratite na internetu šta vas sve zanima, ima naravno na sajtu, možete i ovako pa vam to izbaci veštačka inteligencija, da ne razmišljate, pa da vidite možda šta je besplatno ili šta vam najviše odgovara da odgledate ili možda gde vam je ipak najbliže, jer da se ne cimamo nešto previše, a puno lepih stvari u Beogradu, tako eto, to može da se radi od 20. jula, što je za svega 4 dana, pa eto, taman da ispratite sada, mi smo tu da vas podsjetimo.
0: Super muzika za super ljude. Super FM, sve je super. Super FM, sve je super.
1: I samo super muzika u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs.

0: marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta.

0: 14. Restoran Sokoj.
1: Sve je super.
2: Svakog radnog dana slušajte
3: Lenovo Super Matine.

0: Super FM Radio.
1: Super muzika sa Super Jure.
0: Sve je super.
2: 10 minuta, ostalo je do 7 sati i super muzika na Super FM-u, Ali i Falko. Malo da se vratimo u 80-te i u ovaj neki ritam. Taman možda malo i da se zađuska, jer bliži se kraj radnom vremenu. Nadamo se, barem većini od vas ima onih koji rade do 10. Ali dobro, i kad mi odemo, bit će tu muzika, tako da malo da vam to pravi društvo, ako ništa drugo mi ne možemo da uradimo. A evo da prokomentarišemo i da nam se promalja neko sunce konačno danas ovog četvrtka.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7:04 i četvrtak koji se bliži kraju, ali to bi značilo da nam sutra dolazi petak i da se od 12 sati igramo Big Bang, super asocijacija i kao svakog petka do sada, super nagrade, ovog puta jedna kuhinska vaga i to je ono što svima treba i možda niste sigurni koliko vam je potrebno dok ne nabavite i onda posle kao aha, to nam je falilo. Tako da od 12 sati se igramo i za vas koji ne znate pravila, a slušate nas sada pa taman da se pripremite. Nas troje u studiju, mi smo vaši pomagači, vi birate ko vam pomaže i ta osoba izlazi napolje. Mi vam čitamo pet reči, vi kažete vaših pet asocijacija, a onda vaš pomoćnik ulazi nazad i mora da se poklopite pet od pet, odnosno da date iste asocijacije na zadate reči i oni koji u tome budu uspeli dobijaju ovu vagu, tako da igramo se sutra od 12 sati, pa eto, pripremite se jer počinjemo sutra negde oko 12.
0: Slušajte Lenovo Super

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matta Damonda, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendeju i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.
2: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Supermatine.
3: 7:26 i zato malo ranije danas završavamo Lenovo Super Matine, jer čuli ste, stiglo nam je Odiseja, odnosno stiže večeras i mi idemo da gledamo, pa sutra pričamo o tome i vodit ćemo i neke od vas, tako da moramo malo da požurimo, film počinje u 8 sati, a nećemo da kasnimo i da budemo nevaspitani da ulazimo kada film već krene, tako da Odiseja i naša preporuka, a sutra detaljnije pričamo o tome i sutra, s obzirom da je petak, očekuje vas još jedno izdanje Big Bang Super Replike negde od 12 sati, a onda od 5 do 7 Vinyl Friday uživo sa pločom muzika bez prekidanja, tako da imamo zagrevanje i za žurke, ali i opuštanje zato što nam posle toga ide vikend, tako da ljudi, do sutra, ćao!
2: Lenovo Super Matine.
3: I evo za kraj jedna stvar, We Can Make It Better. Najbolja muzika u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs. Tako da do sutra ljudi, ćao, ovo je bio Lenovo Super Matine i Stefana vam je pravila.

svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu yes. Javi se, Jadranka, halo, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Rosberg kuhinsku vagu sa posudom. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot.

0: Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Sve je super.